0: that what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Filmen hade premiär i augusti 2023 på filmfestivalen i Locarno, där den nominerades till en guldleopard och fick pris för bästa kvinnliga skådespelare. Den tilldelades också en Alexander-statyett på filmfestivalen i Thessaloniki. The Homie är en dokumentärfilm från 2024 av den fransk-senegalesiske regissören och skådespelaren Mati Diop. 26 kungliga skatter från konungariket Dahomey är i slutet av 2021 på väg att lämna Paris för att återbördas till ursprungslandet, dagens Benin. Dessa kulturskatter plundrades, tillsammans med tusentals andra, av franska koloniala trupper 1892. Men hur ska man hantera att detta arvegods nu återbördas i ett land där man varit tvungen att leva utan det så länge? Debatten går het bland studenterna vid Abomey-Calavi-universitetet.

Dahomey är ett samarbete mellan Frankrike, Senegal och Benin. Filmen hade premiär i februari 2024 på Berlins internationella filmfestival där den kammade hem en guldbjörn för bästa film. Flow är en animerad fantasyfilm, även den från i år, av den lettiske filmskaparen Gints Silbaluodis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv. Men eftersom hemmet förstörts i en stor översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld.

0: Flow tävlade på årets filmfestival i Cannes i kategorin En certain regard. Den visades också på Annecys internationella filmfestival för animerad film, där den nominerades till juryns pris, publikpriset och Gannstiftelsens pris i spelfilmskategorin. Intercepted är en dokumentär om förödelsen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Den ukrainska regissören Oksana Karpovich dokumenterar förstörelsen i ukrainska byar, städer, hus och infrastruktur efter att områdena befriats. Hon visar på nära håll hur omgivningarna sakta återhämtar sig och fylls med liv. Detta ger hopp och bidrar till att balansera mediernas oupphörliga bilder på krigets fasa. Filmens ljudspår skapar dock en illavarslande stämning. Vi får höra inspelade telefonsamtal som avlyssnades 2022 av den ukrainska underrättelsetjänsten mellan ryska soldater i Ukraina och deras familjer.
1: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted tävlade i kategorin bästa dokumentär på filmfestivalen i Berlin och fick då särskilda omnämnanden från Amnesty International och ekumeniska juryn. Den belgiske filmaren Leonardo Fandel gör regidebut med dramafilmen Julie Keeps Quiet från 2024. Som tennisstjärna vid en akademi för elitspelare kretsar hela Julies liv runt en sport hon älskar. När hennes tränare börjar utredas och plötsligt stängs av uppmanas alla spelarna att vittna. Men Julie beslutar sig för att hålla tyst.
3: Julie är rimma med vidare och det är det jag kan prata om.

0: Filmen hade världspremiär under årets filmfestival i Cannes och har tilldelats Cannes-stiftelsens pris och Franska författarförbundets pris. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux publikpriset. Europaparlamentets översättartjänst textar de nominerade filmerna på EU:s 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan betygsätta dem med upp till 5 stjärnor på Lux publikprisets webbplats. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen kommer att tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EU:s sociala och politiska frågor. Det var allt för den här gången. Den här podden produceras av Europaul Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.

0: via het verdrag van Maastricht en de daaropvolgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Počuli ste už niekedy o podpredsedoch Európskeho parlamentu? Už len z názvu ich funkcie je zrejme, že v parlamente zohrávajú dôležitú úlohu a že sú významnými politickými osobnosťami. Viete však, kto konkrétne sú podpredsedovia Európskeho parlamentu, čo robia a ako sú volení? Všetko sa začína voľbami, rovnako ako v prípade predsedu parlamentu. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov, ale parlament volí svojho predsedu a podpredsedov každého 2,5 roka. Podpredsedovia sa volia na prvú polovicu legislatívneho obdobia parlamentu hneď po júlových európskych voľbách. Druhé voľby sa konajú o 2,5 roka neskôr v januári v polovici legislatívneho obdobia. Voľba nového podpredsedu či podpredsedničky sa môže uskutočniť aj v prípade, že sa jedno z podpredsedníckych miest v priebehu funkčného obdobia uvoľní. To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa súčasný podpredseda presunie na inú politickú funkciu vo svojej krajine alebo v inej inštitúcii Európskej únie. K podobnej situácii došlo napríklad v januári 2023, keď bol za podpredsedu Európskeho parlamentu zvolený Mark Angel z Luxemburska. Nahradil grécku podpredsedničku Evu Kailiovú, ktorá bola vylúčená z parlamentu po škandále s praním špinavých peňazí a korupciou. Kandidátov na podpredsedu môžu nominovať politické skupiny alebo skupina, ktorá zastupuje aspoň jednu dvadsatinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Za súčasného stavu je teda potrebných minimálne 36 europoslancov. Na zvolenie je potrebná absolútna väčšina. To znamená, že kandidát musí získať viac ako polovicu všetkých hlasov odovzdaných poslancami v tajnom hlasovaní. Podpredsedníckych miest je celkovo 14. Tie môžu byť obsadené hneď v prvom kole, ak uvedenú absolútnu väčšinu hlasov získajú všetci kandidáti. Ak je však počet úspešných kandidátov nižší ako 14, na obsadenie zvyšných miest sa zorganizuje druhé kolo hlasovania za rovnakých podmienok. Ak ani po ňom nie sú obsadené všetky miesta, uskutoční sa tretie kolo. V ňom už však kandidátom stačí relatívna väčšina, čiže zvolení budú tí, ktorí získajú najviac hlasov. V ojedinelých prípadoch, keď viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, prípadne miesto najstaršiemu z nich. Teraz sa však pozrime bližšie na úlohy a povinnosti uvedených 14 podpredsedov. Predseda či predsednička parlamentu deleguje na svojich 14 podpredsedov rôzne úlohy. Tou hlavnou je pomáhať vedeniu parlamentu, reprezentovať ho a v prípade potreby ho zastúpiť. Podpredsedovia môžu napríklad viesť plenárne schôdze parlamentu. To znamená, že môžu schôdzu otvoriť, prerušiť a ukončiť. Okrem toho zabezpečujú poriadok v rokovacej sále, udeľujú slovo, vyhlasujú rozpravy za skončené, umožňujú hlasovanie o rôznych otázkach a oznamujú výsledky hlasovania. Podpredsedovia môžu parlament zastupovať aj na medzinárodnej scéne, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach. Často ide napríklad o návštevu krajín mimo Európskej únie alebo stretnutia so zástupcami iných orgánov či inštitúcií. Podpredsedovia spolu s predsedom a tzv. Kvestormi tvoria predsedníctvo parlamentu. To stanovuje pravidlá, ktoré zabezpečujú, aby všetko v parlamente fungovalo hladko. Predsedníctvo tiež pripravuje návrh parlamentného rozpočtu a rozhoduje o administratívnych, organizačných a personálnych otázkach. Pri voľbe členov predsedníctva sa poslanci snažia zabezpečiť, aby podpredsedovia a kvestori do značnej miery odrážali rozloženie politických skupín v parlamente. V tomto podcaste sme sa venovali zásadnej úlohe, ktorú zohrávajú podpredsedovia Európskeho parlamentu. Viac informácií o iných dôležitých pozíciách v parlamente, napríklad o funkcii predsedu, predsedníctva a kvestorov, sa dozviete v ďalších dieloch nášho podcastového seriálu V džungli Eurožargón. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Vår planet jorden är vacker, men ömtålig. Stigande temperaturer, extrema väderhändelser, försvinnande ekosystem. Ja, klimatförändringarna är inte längre ett avlägset hot. De har blivit verklighet och de utgör en av de största utmaningar som mänskligheten någonsin ställts inför. I centrum för den globala insatsen står Parisavtalet. Det är ett mycket viktigt åtagande som ska begränsa den globala uppvärmningen och förena olika länder i klimatarbetet. I det här avsnittet av Höj ribban, bättre lagstiftning, tittar vi närmare på vad avtalet innebär, hur EU genomför det och hur resten av världen arbetar med det. Parisavtalet är ett rättsligt bindande internationellt fördrag som antogs av FN:s klimatkonferens 2015. Avtalets huvudsakliga syfte är att begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 2 grader, helst 1,5 grad, jämfört med förindustriell nivå. Avtalet för samman nästan alla länder i världen i ett gemensamt åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. Varje land sätter upp sina egna mål som kallas nationellt fastställda bidrag. Och sedan 2015 uppdaterar länderna de här målen vart femte år. I avtalet finns även bestämmelser som rör insyn, rapportering och klimatinvesteringar. Industriländerna ska också hjälpa utvecklingsländerna att göra nödvändiga reformer och mildra effekterna av dem. EU ratificerade Parisavtalet 2016 och därmed fick det en central plats i unionens klimatpolitik. För att visa att EU tar åtagandena på allvar lanserade kommissionen 2019 den gröna given. Det är en mångfacetterad plan som ska förändra människors vanor i EU, bland annat hur de lever, reser, odlar livsmedel och gör affärer. Miljösatsningen inbegriper energipolitik, transportpolitik, jordbrukspolitik och politik för biologisk mångfald. Allt syftar till att göra EUs ekonomi hållbar. EU satte 2020 upp egna ambitiösare klimatmål som innebar att växthusgasutsläppen skulle minskas med minst 55% fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Slutmålet är att nå klimatneutralitet senast 2050. Målen i den europeiska gröna given blev EU-lag 2021. I den här klimatlagen finns bindande mål för alla medlemsländerna som måste hålla reda på de framsteg de gör och se till att de håller sig till planen. Lagen omformar EUs ekonomiska modell för att uppnå målen i Parisavtalet. Och det rör sig om allt från ren energi till cirkulär ekonomi. Europaparlamentet har gjort mycket för EUs klimatarbete. Det var parlamentet som drev frågan att klimatneutralitetsmålet för 2050 skulle bli rättsligt bindande. Och parlamentsledamöterna fortsätter att granska lagstiftningen för att se till att EU fullgör sina skyldigheter. Parlamentet har också krävt att omställningen måste ske rättvist och att de arbetstagare och regioner som drabbas mest av övergången bort från fossila bränslen ska få stöd. Och parlamentet förespråkar ständigt global klimaträttvisa och att EU gör sin beskärda del för internationella klimatinvesteringar, särskilt i utvecklingsländerna. När vi talar om klimatförändringarna är det viktigt att förstå varifrån de största utsläppen kommer. Även om Kina har som mål att uppnå koldioxidneutralitet senast 2060 toppar landet fortfarande listan över de största utsläpparna och står för nästan en tredjedel av världens utsläpp. Det beror främst på landets kolindustri och den snabba industriella tillväxten. USA kommer på andra plats med en stor andel utsläpp från transport- och energisektorerna samt industrin. 2023 var EU världens fjärde största utsläppare av växthusgaser efter Indien. EU har ständigt minskat sina utsläpp de senaste åren och står nu för ungefär 6% av de globala utsläppen. Många utvecklingsländer har satt upp ambitiösa mål, men de behöver ekonomiskt och tekniskt bistånd för att kunna uppnå dem. Vissa andra länder har inte uppdaterat sina klimatplaner, vilket fått många att känna oro över att världen inte kommer att kunna uppnå 1,5-graders målet. En sak är klar. Om vi inte tillsammans arbetar hårt för klimatet kommer läget inte att förbättras i Parisavtalets anda. Oron ökade i januari när USAs president Donald Trump kort efter sin andra installation skrev under ett presidentdekret om att USA skulle dra sig ur Parisavtalet för andra gången. Parisavtalet sätter målen på pränt, men det är upp till var och en av oss och varje land att omsätta dem i praktiken. EU, särskilt Europaparlamentet, kommer att fortsätta att förespråka rättvisa och omedelbara klimatåtgärder. Klimatkrisen tar ju trots allt inte hänsyn till några gränser och våra motåtgärder bör därför också vara gränsöverskridande. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Ši tinklalaidė skirta visiems jauniems kūrėjams, atlikėjams, režisieriams ir rašytojams. Norite sužinoti, kaip ES gali padėti įgyvendinti jūsų kūrybinę idėją? Tuomet susipažinkite su ES programa Kūrybiška Europa, skirta kūrybiškumui skatinti. Jos tikslas – saugoti, plėtoti ir skatinti Europos kultūrų įvairovę ir paveldą, tam skiriant beveik 2,5 milijardo eurų. Šia programa remiami nuo COVID-19 krizės nukentėję kūrybos ir kultūros sektoriai, ypatinga dėmesį skiriant audiovizualiniam sektoriui ir jiems padedama siekti didesnės įtraukties, skaitmeninimo ir ekologinio tvarumo. Nesvarbu, ar tapote Paryžiuje, kuriate muziką Kaune ar choreografiją Kopenhagoje, programa Kūrybiška Europa skirta būtent jums. Kaip tai veikia? Programa Kūrybiška Europa suskirstyta į tris pagrindines paprogramas – medija, kultūra ir tarpsektorinė. Panagrinėkime jas išsamiau. Pirmiausia, susipažinkime su paprograme medija. Ji remia Europos kino ir audiovizualinį sektorius visuose kūrybos etapuose. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais pagal šią paprogramą buvo finansuojamos Krokuvoje rengiamos kūrybinės dirbtuvės Film Spring Open, skirtos audiovizualinio meno specialistų mokymams ir jų įgūdžių gilinimui. Pagal ją taip pat buvo remiami tokie kino festivaliai kaip tarptautinis kino festivalis Indi Lisboa ir tarptautinis dokumentinių filmų festivalis Cine Doc Tbilisi. Paprogramė Medija remia europinius projektus, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, judumą ir veiklos plėtrą į užsienio rinkas. Be to, dėmesys skiriamas ir naujų technologijų naudojimui bei iniciatyvoms, norint užtikrinti, kad Europos audiovizualinis sektorius taptų ekologiškesnis. Jei studijuojate kino meną, kuriate žaidimus ar rašote scenarijus, Paprogramė Media suteiks jums galimybę pristatyti savo istorijas dar plačiau ir dar didesniai publikai. Paprogramė Media toliau suskirstyta į keturias finansavimo grupes – turinio, verslo, auditorijos ir politikos rėmimo. Turinio grupės dėmesys sutelkiamas į veiksmus, kurie skatina tarpvalstybinį gaminimą.

Men först ska vi ta en närmare titt på vad Mercosur faktiskt är. Mercosur står för Mercado Común del Sur, som på spanska betyder ungefär söderns gemensamma marknad. Mercosur kan alltså sägas vara en slags sydamerikansk motsvarighet till EUs inre marknad. Precis som EU består Mercosur av flera medlemsländer. Det bildades först i mars 1991 av Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay, men sedan dess har flera nya länder tillkommit. Venezuela gick med 2012, men har av politiska skäl varit avstängt sedan 2016. Det nyaste medlemslandet är Bolivia, som gick med i juli 2024. Mercosur är mer än bara en gemensam inre marknad. Det är också till viss del en politisk union. Den har till syfte att förenkla politiska och ekonomiska utbyten med andra länder i världen och att stärka de kulturella, politiska och ekonomiska banden mellan de egna medlemsländerna. Medborgare i ett Mercosurland kan till exempel fritt studera, arbeta och bo i de andra länderna. Nu när vi har fått en bild av vad Mercosur är för något kan vi gå vidare till relationerna med EU. Mercosur är en viktig handels- och investeringspartner till EU och vice versa. 2023 exporterade EU varor till ett värde av 56 miljarder euro till Mercosurländerna. Det handlar om allt från maskiner och apparater till kemikalier, läkemedel och transportutrustning. Även tjänster exporteras. Värdet på dem uppgick till 28 miljarder euro 2022. Det rör sig till exempel om telekommunikationstjänster och olika typer av frakt. Bland de europeiska företag som exporterar till Mercosur finns över 30 000 små och medelstora företag. Och för Mercosur är EU deras största utländska investerare. 2021 uppgick EUs investeringar i regionen till 340 miljarder euro. EU importerar också mycket från Mercosur-länderna, allt från mineraler till livsmedel och tobak. Det är bara Kina som importerar mer från Mercosur än vad EU gör. För att underlätta handeln över Atlanten har EU ingått handelsavtal med nästan alla latinamerikanska länder. Mercosur har länge varit den enda stora handelspartnern i regionen som inte haft något frihandelsavtal med EU. Ett sånt skulle ta bort importtullar på många typer av varor och minska byråkratin i handeln. Det skulle göra det både billigare och lättare att handla med Mercosur-länderna. Förhandlingarna om ett sånt avtal har pågått länge. De började redan 1991. Det tog fram till 2019 innan man i princip var överens. Men avtalet trädde inte i kraft då på grund av internt motstånd i EU. Kritikerna pekade på miljöproblem i Mercosur-länderna och att dessa behövde beaktas mer i ett eventuellt handelsavtal. Med det i åtanke återupptogs förhandlingarna 2023. Nu med villkoren att Mercosur-länderna håller sig till Parisavtalet och tar problemen med avskogning på allvar. Förhandlingarna med Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay avslutades i december 2024. Under ett toppmöte i Montevideo med statschefen

0: FN för de fyra sydamerikanska länderna, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen så här.
1: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Det här avtalet är inte bara en ekonomisk möjlighet. Det är en politisk nödvändighet. Vi är likasinnade partner. Vi har gemensamma rötter. Vår historia och våra kulturer är sammanflätade. Vi tror båda att öppenhet och samarbete är det som leder till verkliga framsteg och verkligt välstånd. Jag vet att det blåser starka vindar i motsatt riktning, mot isolering och splittring. Men det här avtalet är vårt klara svar på det. Vi står enade som partner på världsarenan.
1: On a global stage as partners.
0: Som kommissionsordföranden sa är det inte alla som är glada över partnerskapet mellan EU och Mercosur. Avtalet har till exempel mött på motstånd från europeiska bönder. De menar att de inte kan producera och sälja sina varor till samma pris som Mercosurländerna kan. 2024 hölls stora demonstrationer i till exempel Belgien, Frankrike och Tyskland, där bönder blockerade gator och vägar flera timmar i sträck med sina traktorer. Avskogningen och förstörelsen av regnskog i Amazonas används också ofta som argument mot ett handelsavtal. Kritikerna menar att mer handel med Mercosur bara skulle förvärra situationen för miljön. Även standarderna för livsmedelssäkerhet i Mercosurländerna har ifrågasatts. EU-kommissionen håller dock inte med om de här invändningarna. De påpekar att miljöskyddet nu är ett viktigt villkor i avtalet. Kommissionen menar också att avtalet ser till att Mercosurländerna samarbetar med EU inom livsmedelssäkerhet, djurskydd och arbetarskydd. Därtill innehåller avtalet kvoter och restriktioner på vissa jordbruksprodukter som kyckling, nötkött och socker. Det betyder alltså att sådana varor inte får importeras i för stora mängder för att skydda den egna europeiska produktionen. Man planerar också att införa kontroller av importerade livsmedel för att se till att de når upp till EUs minimistandarder. Vi vet alltså var EU-kommissionen står i frågan, men i Europaparlamentet finns det ingen enighet om avtalet. En del ledamöter vill ta partnerskapet med Mercosur till nästa nivå, medan andra motsätter sig avtalet helt. De senare ställer sig på böndernas sida, de som oroar sig för orättvis konkurrens från Mercosur. Men Gabriel Mató, parlamentets chefsförhandlare i frågan, menar att problemet är ett annat.
2: Negarnos a ratificar este acuerdo.
0: Att vägra ratificera det här avtalet löser inte jordbrukssektorns problem. Budskapet blir istället att EU inte vill vara en ledare, utan hellre låter andra dra nytta av våra möjligheter. För att avtalet mellan EU och Mercosur ska kunna träda i kraft behöver både parlamentet och alla medlemsländer ge sitt samtycke. Det återstår att se om EU och Mercosur kommer att lyckas öppna ett nytt kapitel i relationerna med nya möjligheter för båda regionerna och lösa de problem som de båda fått tampas med under lång tid nu. En sak är säker i alla fall. Partnerskapet mellan EU och Mercosur är en känslig fråga som måste behandlas med försiktighet. Ingen vet ännu hur länge det kommer att ta att komma överens om alla delar av partnerskapet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarlamentet Radio och där poddar finns.
3: كل يمكن السبوح في الكاروتسا جوا داركم فوق الموبايل فوق شيش اتنتكلمو فوق الراديو اوفيامنت وفي 13 تفرار نتشلبراو اليوم دنيا تياو هيا وناتو حارسة لين دان المدس تشان دير تانت كوستانتي في خيطنا لسهان سترا سالفا للتوري ايفل الراديو نهولو ورا سنسيلة تا انوفاتيوني التكنولوجيجي تا السيكلو 19 l-invenzjoni ta' telegrafija mill-Amerikan Samuel Morse, l-iskoperta tal-frekwenzi tal-radio mill-Germanis Heinrich Rudolf Hertz u fl-aħħar l-ewwel trasmissjoni bil-radio bejn l-Ingilterra u Franza fl-1899 mit-Taljan Guglielmo Marconi. Fi Franza l-istazzjon radio Tour Eiffel f'Diċembru tal-1921 xandar kunċert tal-ewwel trasmissjoni tiegħu. Ftit snin wara Tour Eiffel għal-ftit ma kinux se jżarmawh. Iva, sewa smajtu, it-Torri Eiffel ġie inaugurat fl-1889 għall-Wirja Universali ta' Parigi u l-pjan kien li jiżżar 20 sena wara. Imma l-funzjoni tiegħu bħall-antenna tar-radju enormi salvatu u saħan sitra tawlitu. L-antenna hija twila 12 metru u b'hekk it-tul tat-torri laħaq 324 metru. I mig är Maro Lura längre historia till radio. Och hud för sifta krossetiet till radio kbar hafnat annan nittahom. I transistoret fatsjauar att ni gwerra din jia. Saflahar i radiostajnane sema hukullimkin. Fisnint menino design libna digitali. Meta radio digitali och radio bisatellita hadu post radio FM. Missena 2000 bdit lera tal podcast och tal radio full internet. Għalhekk ir-radju kien kapaċi jżomm il-pass ma' żminijiet. Ir-radju huwa strument b'saħħtu li jiċċelebra l-umanità fid-diversità kollha tagħha u joffri pjattaforma diskors demokratiku. Ir-radju huwa wkoll aktar messa xandiru żad fid-dinja u huwa proprju għal din ir-raġuni li l-Parlament Ewropew iddeċida li jipproduċi l-kontenut ta' awdju tiegħu stess. Dan il-kontenut tistgħu tisimgħuh fost l-oħrajn fuq is-sit web europarl.audio.

0: Få har lyckats kombinera ett konstnärskap med en politisk karriär som Melina Mercouri. Hon var berömd skådespelerska både hemma och internationellt. Efter statskuppen i Grekland 1967 blev hon även politiskt aktiv. Hon reste världen över och fördömde diktaturen och försvarade demokratin. Efter militärjuntans fall blev hon Greklands längst sittande kulturminister och en av grundarna av det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK. Hon arbetade outtröttligt för att öka den kulturella medvetenheten i Europa och hennes arbete lever vidare i initiativ som de europeiska kulturhuvudstäderna och Melina Mercouri-stiftelsen. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Maria Amalia Mercouri föddes 1920 i Greklands huvudstad Aten. Hon studerade teater och blev snabbt en ledande scenskådespelerska. Hennes genombrottsroll kom 1949 i Tennessee Williams pjäs Linje Lusta, varpå hon tilldelades Marika Kotopoli-priset för bästa kvinnliga rollprestation. Hennes första film, Stella, av Mikael Kakoyannis, visades i Cannes 1956. Där mötte hon den amerikanske filmmakaren Jules Dassin, som så småningom blev hennes man och medarbetare. 1960 vann hon priset för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes för Aldrig på en söndag, en film som fick 5 Oscars-nomineringar. Den 21 april 1967 under ett gästspel i New York fick hon veta att en grupp arméofficerare hade tagit makten i Grekland och inrättat den grekiska juntan, även känd som överste regimen. Därefter tog hon varje tillfälle i akt att fördöma juntan och upprepade sitt slagord: demokratin kommer att vinna. Under de 7 år som juntan hade makten kampanjade hon över hela världen och krävde att demokratin skulle återinföras. Överstarna fråntog henne hennes grekiska medborgarskap, något som bara stärkte hennes beslutsamhet. Mitt i natten klockan 4 ringde Daily Mail och berättade att man fråntagit mig medborgarskapet. Jag var den första som blev av med det. Halvsovande och på stapplade engelska svarade jag: jag föddes som grekinna. Han föddes som fascist och kommer att dö som fascist. Jag föddes som grekinna och kommer att dö som grekinna. Trots hot och till och med ett mordförsök vacklade aldrig hennes kämparanda. Hon fortsatte sin kamp i tal, på konserter och i intervjuer tills demokratin återupprättades 1974. Tillbaka i Grekland var Mercouri med och grundade det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK och valdes in i parlamentet 1977. När PASOK vann valet 1981 blev hon kulturminister. Hon var den första kvinnan på den posten och satt längst som kulturminister i Greklands historia. Hon revolutionerade kulturlivet med gratis museer, kulturarvsutbildning och stora projekt som Museet för bysantinsk kultur i Thessaloniki. Hon inledde också sin berömda kampanj för att få Parthenon-skulpturerna återbördade från British Museum till Grekland.
1: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Vad betyder Shakespeare för England? St. Paul's katedralen. Vad betyder Taj Mahal-mausoleet för Indien? Vad betyder målningarna i Sixtinska kapellet för Italien? Parthenon-skulpturerna är vår stolthet. De är vår identitet. Det är vår tids länk till Greklands största förtjänster. De är synonyma med vår tids begrepp, demokrati och frihet. Hennes mest bestående insats på EU-nivå var de europeiska kulturhuvudstäderna. Aten blev den första kulturhuvudstaden 1985 efter att Mercouri övertalade EUs kulturministrar att ge mer plats åt kulturen i EU. Hon förbättrade också de kulturella förbindelserna med länderna på andra sidan järnridån. I början av 1990-talet kombinerade hon återigen skådespeleri med politik. När PASOK kom till makten igen 1993 återupptog hon sin roll som kulturminister och då med ett starkt engagemang för att göra kulturen en del av utbildningen. Melina Mercouri dog 1994 i New York. Hon gavs en begravning med samma hedersbetygelse som ges för premiärministrar. Ett bevis för det grekiska folkets djupa tillgivenhet mot henne. Idag lever hennes idéer vidare i Melina Mercouri-stiftelsen som främjar grekisk kultur över hela världen. Sedan 2007 har stiftelsen varje år delat ut Melina Mercouris teaterpris till en ung skådespelerska. Med priset följer även Melina-broschen som gått från en vinnare till en annan och håller hennes anda vid liv på scenen. För Melina Mercouri handlade det aldrig om titlar eller utmärkelser. Det handlade om kärlek. Hennes kärlek till Grekland och den kärlek hon fick tillbaka. Hennes röst och vision har aldrig upphört att inspirera. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.